Hon hoya, hon hoya, panikti, hon hoya, te squami tongu, hon hoya, tochi matakna, hon hoya, hon hoya, pai pantani, hon hoya, putu, hon hoya, nawakna, hon hoya, kuhitu kya, hon hoya kikangwa.